0: Aki, kibi kituwa ile kinu, kibi kirungi, baitu obuzibo wakio, obo mara kuatu wapa, tap! Ole korole mbera kukuza kusisikara, obaza kugagaho, ebintu bya kusisikara, obya very bad muno, oba very bitio bitio mbera nkigyo, ne kuzingiza. Tugonza kuja no kuganyira, abantu ita watungiro obuzibo, obutale bumuno obumu, muluwaize, abantu banyo ba marakuruwara bayongera bafua. Zina abandi na sazi nubumuli muiruwa roko, mkura aliso kusukura otu norora no gamba hiru wanga wange bocho. Na iwoli yoko, na abandi mulomu koko, ola kuyaiga sazi nubumbira zaali mokugamba buragenda akiri kugira ngeri buwao kiao, nga mtuara muiruwa ro. Na abandi muli mumbira ezo kunyigizibu ezebizibu, epitali bimu na bimu, abandi bilibi ya maka, abandi bilibi ya mirimu, na abandi muli mumbira ezone ezo kukwasiri mkwomuntu obusinge bukubuzire. Baitu liyo, nosindika mpora mpora, bulikimu na ugamba wewe, biyakwe kwa mwana, tinyine kiokora. Ngonza kubasasira ni ngamba, mpora mpora, mpora mpora, kane ni mbagumia, ni ngamba antimugume, eki kiolimu, otagamba ni uweka. Baingi babibayiremu, mukama basinguize, kanda wasoboza isekura angu, sazi nubakiaro, bakiari kwa kubali. Na wiki na wewe ngonza kusaba ogume, ogume, guma. Guma, abani mguira mumu ni mguira ni mwekole bintu ebindi, obundo uyeita, uyehanika, uyekura katemba, mkwabokubi ebizibu bingi, ebizibu ya kuiki ambele giyona, ogamba ni uwenka, baingi, babitu ungire, baitu bagumira habokuba, ensi, eri ya mwetororo, ensi eri nuku eri yetio, ebi ya yo birimu, bikuetorora, kija chikutomera chikulabaho, chikutomera ba chikuleka notantaruka kikulabaho, ubone usigiko chukutomela chukuyugumi ya usigaroho ye mereire. Just that is world. Nikuwele nsereti, nikuwele. Na hawe kio, mgonza kubagumia ni ingama mgume, hawebi. Tugonza kugumia, abantu baitu, ababichuekebi kwa okana, abatungile chikangabua, ekio kufuelu abantu, abahikira abantu ikumi. Noomu, baitu sofatu wafuna abantu ikumi. Baitu omaki abuzide, omukisaru kianguse, abaguiro omukisaru, kianguse, ekikusangwa omukiaro kia kialeni, omuodi ya kamata, omopaki ya taone kansu. Chikangabu chikabau kia kabili kia uke hoire. Na ambela abantu haba kuika. Habali ni bagambibu wa kubababa ila abantu. Makumi asatu na muenda. Obaguiri omukisaru ekia nguse au kia reni. Baitu tuwa sobra kuhiga. Tuwa ikie mibili ikumi. Ya bagenza bafuire. Runda bahumire mirimo yense. Ni baitu wa maizi aganguse. Sasa na benganda. Sasa na ba family, sasa na bataka, tukusasa na abantu bona nkihanga, liona kutuwara hamu, kwa chikangaba chikakuata, chikaba kihanga liona, because katikiro, rundi, omuhikiru wa wabukama, wa government wehihanga, biyana bikuwara hamu, omuhikiru wa government, wehihanga lini ya Uganda, prime minister, kani manjira kuru jungu, Mkasisi karawe, olu wagamu ikiro, olu lila ki mungu yu obuzire, olu hala biyabalito vike ngele. Akabaho mwibara liya government, kandi ya leta nobu konyezi kuruga mwa president Museveni, obwe milioni chikumi na atanu, bugenera mafamira aga gatu ngile bikanga wabi okufuerwa, abantu babu. Mahano, muno, kihanga, mahano, muno, government mahano muno inyue na batu ngiri abakwasiru weho haweki kiaba ilo. Eunice aho rutete stroka ruembuba mahano muno kurugu hawa aboruganda ruanyu okuli kamata okuli kialeni tugonza kubaganyira inyue na omukuru ndemere kurugu hawa mutabani wawe na bene banyu mukaikuru waitu wemiaka kinana wakazi hayarugamu. Baitu habana baiba bilibona ba agenda. Au kialeni pachwa tauni kansu. Na bandi muliba ingi muno. Abantu banyamigisa tukwa rugu wa mkazi wa ita yali natukolele mirimu italie mnemu. Baitu ya zikiru kia mtu unzi oku. Omukie njojo. Nondi ya ziku hanu hadistu kitu hanu mtauni kansu. Au njima yukuli ndira wenganda baiti bazoka. Zina bandi baki atoza. Webagiru hatina mbiru wa rugu wa niteruwe simu abantu ba mkono. Niba ankaguza sofu watu wa ikankaha. Haruho omu akuniwa kubaya kiasigiri maizi. Obagambie saazinu watankile kubarotesa wa famili. Akubagamba bainangi. Munde kire mazima njundiro mkisaru. Munde kire. bojo kanyabona abona njo ile butuse mu yonka inda abojo bakagitwara bakagukwata gwa bayiruka gwa batarondo kwa mayiru muntu maizo mwaterera ko rusonzi Deka kuseka na nkayi ibintu bintu bintu ya kusekera deka kuseka ni mbaze bintu binya kule very important ulili Obisinga mano katanga kugambo ta kure obisinga mani chulera ati chikuhoyi tikikuhoyi so na bwekyo ebutusi bakagisi niyo basigayizi abali ne batozo mbiri mitumbi bakakwate butusi yagurukam mtumbi kwa agenda ati akugamba agamba barotshiza ba family ngwajire butusi yem ngwalimo mkisaru kianguse ngwabire bona atangi nokubagambire kikaro kya roho mayino mutafa we na wewe Kamu kaku tak kira mui guru, pakus segera nopo ne sabata. So tu bagonza kuija bakuataneze bongere basabe district ya bakize garuka saiti bakende kutoza bokuba bagambire na mbere ali saiti ya roho atankire kugibagambira nko kwa akubona abona muno kandi mbera zimuli kubi akura tayine businge wadafui. Ndiri ya kusekera by the way in fact iyo urono burano useka tibiri bya kuseka bintu bya bujuni nabaki tukusasa muno mugume tukuja kurura mulingo turangira kuyungura team ije kurura mulingo ya gazama again niko tsole kurura ngo nawe itwa bamuhayo bamutwara yazikwa so tugonza kusasa muno na family iyo mukuru Salongo Amara Pita bantu rabusa nabo bakarugwaho mugenzi umwana wa muene wabu ba mutaka Moses nuye rugiro umwana wa miezi munana tukamuzika wa mambugu kagade town council kandi abantu bakabayo very many people zeya huyo huko bali bayingi so tukusasa na family mama Sobora porampora kurugwa umwana wa mugezi wa nyogo Amara Pita Salongo bantu rabo sasole umukuru honarebo Gilobo mpora nabandi muri bayingi Salongo omukuru bamweta ibaralindugire mbuonko watagage miyonge no kuri miyongo na mayuni being for fresh umukuba remembering ndo mukwijuka kijuka muno so tugonza kubaganya na nyoena mpora abantu ba mambugu kurwa mwana waitu kandi na nyowe nkabayo no rubazo nyaroha ni behalf of kama nyaho rubazo nyakikiro kama waitu wa mnyoro kitara So tukusasa muno mahano muno kandi ngonza kusasa na abantu ba mabali seri za mukumbwa aho tungira makuru aro mukaza afuire saidi cyweke byaho mabali musaidi za mukumbwa iruguru aho aro mukaza afuire akujya kuzikwa kiro kinu kya katanu So nanyo abataka baje kula ruwoto ngonza kubaganyira muno mugume kandi nabandi nyuwe nabagira abantu banyine saba mukama bagumye kandi mugume mukama yongere kubagumya babiri basatu tere simu nayo urabiye kuganyira kwawe twe yongere tugende mu maiso gambalo tata mama
1: yela mugale
0: baito kuniga kikale kanga guzi
1: Ofra
0: mine kyenko mine. Ojwa yo buingi.
1: Irembiya
0: ni. Ey. Obya miro byama kuonga tene kyokora.
1: Atale kanje ngamango kahoro bazo kenge binyomba ni manyoli mkuru wa pala.
0: Obu kama nkole la bunyoro yona no bungenda masini na kiliandongo hona nkubazo utawanzani sase mnyabu. Utanyeta wa kiko mchukumi.
1: Akiri.
0: Ah, nkamara yonke na nkamuhogo. Muhogo manjinengeli ya mazire yu?
1: Awa utagimiza mvune.
0: Eba biyona yu muhogo eba biyona. Haiguru guba mkubi, ibeta somba, sombe. Hagati, hagati ziba anku. Zene hanseba mere.
1: Exactly. Nakuganyira.
0: Ato kuduma rundi.
1: Ato vile jambo vingi.
0: Kali.
1: Nipande wa kumani.
0: Oho ile yo.
1: Nisafira hawe eka.
0: Hmm.
1: Ya mugiru sibahe mtaka itemba o.
0: Mali.
1: Kongenzi kazi.
0: Hmm, chali.
1: Nivire kumizise ni mao.
0: Nkabi ura.
1: Nazara kia mami emare mwono vare.
0: Bukenya.
1: Bukenya vandi.
0: Hmm.
1: Avene wabu vona.
0: Hmm.
1: Avanyanya vona na avene wabu mgenzi.
0: Hmm.
1: Nango jenire mpura mpura. Mpenda kia kwata itemba ho. Mpura mpura wagumira livanga.
0: Hmm.
1: Abandi bona bafunire bizige biri kwa fan. Aba pacho abo bosine chokora.
0: Kyali kiri kyali chikoto wewe.
1: Ari amani bahanga kabatwara mu rundi gumu.
0: Hmm.
1: Ari atyo wagambo wa kodo mogo.
0: Hmm.
1: Ubu tanzira bawo mu rore.
0: A bajya kumura kandi bakatangiye kweterere ndura ajya kuzoka. Vantu basi uva inoruiru na anka yuo fuire mpaka kutaliwa
1: nisi
0: kwa maizi gamole kumi ngu enkende zi kumuzane la wangu zitangile kujia nizi musoma asoma ingaro wanda wanda tikuli kuseka nao kubi nisi kani kani okufanka atafuye na anka yuo wacha wea vantu basi tata.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Ati Josephine Kabuga.
0: Webale kuija.
2: Nomba ira uganzira giro ira uberumburira wese no yivuza.
0: Ndeka ndeka tingomba lise bingi.
2: Ogambe erinto tibibi akusekero kuseka cyo kuseka. Tankamukam.
0: Ndeka nanga iwese ni wewe.
2: Ati nyawe kusasa.
0: Mm.
2: Na staff ya mkufasa na head teacher na staff ya Kabuga Primary School.
0: Gando la agireka yo wanyo.
2: Lobo la ve tali.
0: Kali.
2: Mwetu vile. Hapo kui huwa staff member wabu chali omugenzi kabla.
0: Chali, sorry.
2: Pamzika ukasoga kilo kia hizo.
0: Hmm.
2: Na wataka wa Kabuga bona bambi mugume.
0: Hmm.
2: Na muhara wa ye tumusime na wagume.
0: Hmm.
2: Kaina kia kukua.
0: Hmm.
2: Mkama mwumuse mbusinge bambi ya wainatwe. Kisazo wana waito.
0: Chali mpura mpura.
2: Hmm. Ya wendo
0: mwa. Kali webali kubahu. Ok. Wanji?
3: Hello.
0: Tata.
3: Webali kubahu.
0: Mpura mpura.
3: Ege webali kureportinga mulimu.
0: Ndoho ndipotingire kane ndaya oyiro leo munsabire kiyakana leti imanyire mbabazi za Mungu zonka.
3: Yakana.
0: Kiyakana re kiro ho leti imanyire.
3: Yakana re kiro hati.
0: Nkwenda kulipotinga mwa mugaiga kara.
3: Ora tuwekira ora recordinga program ogitekemu.
0: Nkia kibarabara mungi ya kubaza na program anga ambile what to do.
3: Recordinga program ogitekemu mbuti mkuliteresu kara atari mwa kutukwata tulimanyere recorded.
0: Kasa mulivane mumanye kiro hori nikiwe kiyo kintuwa hile.
3: Kare atinyo ya sasa. Na wantu wapachwa kialeni.
0: Mm.
3: Abagira abantu ababa bafite 10 no mugonzo mwataka zokere.
0: Ari akwetomboita.
3: Ankaitatu. Atoko ya tonga no gukwere mwaranga kagenda wa.
0: Atato.
3: Tonga no tyo kamanya okatoko tyo kamanya ngogenze.
0: Kanda kabana acho amateka.
3: Eh.
0: Kanura
3: kare ati ni nyongera kusasa na abantu bakaitemba kuchali mzei mbahemuka na muno muno mkwenda kiasuka chama ni NRM mweleza Bukenya mweleza kusima chapa sana ilo siwa na abantu
0: mm.
3: Sasa nabo
0: mm.
3: ati na abantu bona bakirwe ho bizibu ko bo no bukubaza bona ntubasasira haro nonde muntu uturira outside za kampanzo afiri wati
0: aha omukazi mukazi yemba mungambi
3: bayitu ntubasasira mukavo kama sausinge dwadi wakavoya awe na mweta nyina za
0: sore sore
3: tujya kusanga ntubega itaho wakia mukaga isinge
0: kilo kinu kia katana
3: Eh,
0: ya kuzikwa kilo kimu.
3: Nange kwetegereza kale.
0: Kale kale.
3: Kale bite kya.
0: Mutarugaho bainange mutarugaho na nyondo ho. Kale kale kale kale. Iyo semba iyo.
1: Yambe na gamba wande kai na onaraba.
0: Ati ati atubuzibu bukuwa butayizire kabika kwa kahembere ruhanga wange. Hey.
1: Ureta muhogo na somba tiki.
0: O kamara iyo na iyo hati. Ato ito kimanyi to kabiri yaho.
1: Ni sasa na makavi. Kiki akasate tukazie kamuhara uwo mgosi katuramo wetse munende kuno kandi kiki aliya utakazie kire turo haho dubangani watubikira muhara uwo msomesa mutabazi uwa kuikara mpale ngu na wafu ira
0: sore
1: atuwa kuzie kwa kirokena
0: Kano
1: nwa wafuera yu hai zigatieri ya mo
0: mpora mpora
1: na kwa kini sasa na maka aviri yago na Uganda bona ni sasa na barataka bakiye munende yaba mabaga bagiye kuziye
0: sore sore
1: irongi cha munende kandi hompuririri za tabire ntafwamo bayinange ndeho
0: nkusabire baito bolifu ofe munno abogwa bintu byokufana mutsigana mukungane bitokwenda

Mwe vale kugonze nte kaneza Mwe mutaba takabange muka akaro pachu waho Abali karama saidi za kule bujongoro Saidi za kivulara kule kimbugu Tuyukabi ya kinyamunungu kule umukichanga na umukimaramu Zaya kitaganya andi kitoke uku kabuoya Kine na mabale kule saidi za kule kule kule kile bubogo Uyambuko gende kule kijurampali chikobo za kaigo Uko montemene mchweke bindi hona mwe vale kubaki yoma kine ne mkina musani Mkwanza kwa mke juwe na banta vanyaku saidi za kinijo kule saidi za kule hansanjo Saidi za mavira kia rusozi saidi za kia mtunzi Mwe vale kubaki yoma Mutaka wapatu angikalile mungi ingana ingaine mkurangu Bulikimu kio na yakisavinga kurungi very good sawa hiya Nikuwa msole kutunga kienyini kimu kuetaga kumanya no kuetegereza Okura vila kina na imu akutunza msanjo Buhile bulibuwe kilo Habaku singo wingi muli muzdakio mubuhile buwenyini munu wakazigizigi Mkuita kusaba msokenda yisule mwabantu Mubanze mugenda kitu ekini na kio msobole kurangu mwachukua saganya Because kile chukuru munu kurangu bulikimu kio na wachukua saganya Nikuwa wale bata kurungi Omaze kurangu bulikimu kiona wakitunga kandi wa mkurungi Very good, very sawa sawa Mwenye kilize nsokenta isemu abantu Babanze bagende muzati kasingi

Amji. Kastowura kazi na kwa manyamanya tukibaza tukigambe ho ehikire. Hiya kagadi kibale komente radio. Akina neema ya katonyeza musanju famo. Amu hiya paka jenki ya kare kumi neemu. Zili kumi na muendezi kuwa tulagalo kutuwe chuliko musaha ya muenda. Mkiaro mkiari kapere kekekekekekekeke. Busako ya busako kuziririza. Paka mtuye riso ngunu ila buu. Tani gamba. Tani gamba. Mbara mkize nywe na baikane mkole vinte vikuikane vichuanganya abantu ni vibachu wenkizi. Oku kumubiaro vyo wanyo no mbikaro na mbele mwikaro oku. Novoli yao ni barulano nukole ya kini wakari na nkogu ni wachi koze de mali na nari. Nulengu wayo urgu. Na wena anyara mumbashi. Nywe na mbara mkize mwebali. Mwadaba mkula ebi ebi kubakula ni bivaguam. Kani ngonza kusima inywe na bakule ebi inti ebi kubahise kitini sasaya. Mwebali. Nibagachana akozere chana na ukusikira mrulengu waya akozere. Like exactly.